0: na Haron is mo, ó na Halliantóirí is fear leat. Seo hí baile ciúil na hochtadaí agus nócadaí.
1: Ireland's Classic Hits Radio.

Sinead R.E.M. and Sinead Cailleanta Cuid Reliquiún. It's Ireland's classic hits radio. Le Traco Brain On. Erinnihe Dóni Seo. Gidzi a Deha Clug a Nucht. An Seachtan Seo. Le Colm agus Lucy Ermodgen Tá Dú Seo Dúirt Amach Acu. Tá Se Seo Ar Fada Teacht. I Bort Le Star Camp. Now, the Star Camp are fall Fud Fod Na Tíre. Essentially a summer camp. Den Ís Grúpa Cahar Gadó Yeag. Agus tá téime an circus acu an bhliain seo ag na Star Camps fud fad na tíre agus bíonn sé sin ag tuirt le chéile na sort rudí bhíonn sé siúlaigh páistí ag Star Camp. Bhí mo páistí ag Star Camp bhíonn sé don tán of us bíonn sé de casa ag dousa drámaíocht cluichí circus skills agus galore lor ella. Ag tógal féin winning building confidence creativity agus fun ag gur na páistí ar fáil. Tá gacóil is ar fáil ag Star Camp .ie, but then keen to go to Geistucht, Le Colm agus Lucy, Ermodgen and Seachtan Seo, Le Duchans, Douche, Avukadin Chin, or StarCamp.ie. Nanam is Zeshigol, it's Robbie Williams. He's